Chamla nga na tsu kamba lamu shiba di jik sembar tiedu ta di cik dan dang ni mang chu yinba ta shabdu di dang zong besha shan loka chong gira yang zho mang chu gyuze sokwa tan di xin kong gara zong gyuze sokwa la sokwe ki nga zu gyuze sokwa mang bu jike chab yun chi nyo du la di zhe yu ge ta shabdu di dali yin lende nga zu zemba po tan di xin sumo su ge gup su yin de chenpo top du ta di xie zi du du ji shiba yin na zom shu la tan zom shu xie ra chup si di la zom shu shabdu ye si ye si ye la si gui gyab shu gya kien tak xia ra 选吧，什么是把它撇掉？下周运气运气，原来是不撇掉。运动门窗泡沫，什么是把它撇掉？房子马道设计马里，基础马道通给马里，地理马道教给马里。俺了国宝咖啡国写语，门窗泡沫进来不规矩。该对马道国宝咖啡厅，俺了国宝咖啡国写语。大小的选吧进来不规矩。故事入住国宝咖啡厅，写不得的多，俺那是俺。

Siamla lingge so nyamchu shu jegi nangdun di yin na. Loga chongge ra gom nipe mang yong yigo xe zhendu tola ne dong chu yu ze sobe chak dun chebe la ke nime di ki chu xeb de redu. Tere yin le le gabde du zhendu tola yin na mang zo ge gosu qimbo tuk tu. Anasun nyamdu zik zen nangdu.

Xiamli ya lingge li ya bi gu lu xie di yin na qi zi chong ke le ge chong zong ge zhe cuo bei che dun nan bie ji bie kim xi xi bi ti yin lu xie ti ci tan dang yi ge mang chu ni ta ro xi zhi xia ge chong zong ge zhe cuo bei lu xie che dong ki chu xie tu bie na bie tuan ne chu ge dian bie mi ge kim chan qi me ban ke ne dong jiao na tan ge bie zhong gu sa bie kim xi ne zhe ju tun zhe dian bie mi ri ne chu ge zong dan chu tan de di ge dian bie cuo er jiang bie men dun san bu chuan ba qie xia

0: 我过去过嘛些，那不去可能也比米中是你都难约。习近平去三年开去调我的修托，我组几多他与破他军吧，日给组织界他用决心，三年提给天空给两女他调来给梦西。三十个拆迁送了新年，但个月表过年，天冷三八天，南不三八，闺女三八节，皮给冬哥了，姑爹冻我他，老子三八第年，岁跟天冷，月过人不见年，天冷子孙见他人流见，江头见见了，姑爹胡大冬哥是送不是？几个书记组织那位卡乔丹，岁跟天冷天，三八天，里边就是皮给冻我空的，他怕参加免不是？他留条水塘坡，让眼去直接有钱有住贴，没叫汽车，就送来，也叫送他城中古帕罗塔，直接杀起他，让在有鬼的空的表情吧。虽跟天来有鬼人不来，鬼的顶不当又不是。所来他七天前被省有政策把掏进去，空的几码，俺去直接他浪过了，陆续直接说来这去，如果在那边判断电表来给取消天狗纪念。直接杀鸡塔，两口人走杀鸡了，军队固定动了他。直接所来去做那天来鸡塔，不听俺批给动为吃住，军队俺避难。村大人心去天在高州塔，从这开边吃够了，凶了叫军人是绝不是。现在三多年，六十天给女婿批给动为地位更足硬，龙阿前去超过将阿别姑苏了了，四川去每特人女提，三多联系安藤不以车速就不谈。女童送出了立图，心情挺勇气。每特人类去地位锻炼给细菌，国统出了系统来给我求救，看些是不是？明儿四川去，七头忙不念不纪念，苏丹人类锻炼体，六在参加纪念，从那天全国级别超速各地东西不是？成都通三回去，四川心情，每一居民重大任务难，居民送出咱们去，苏州武警去组织我一个六队伙。金不谈，我真说，七不差别，鬼蛋立足前行。诚信我们谈，执着诚信，念这句重大的气气大了点点。村民老乡给骗女，气气了七六大月。重大认为经过的话，风正雨起。俺去头天谈过了，成都说，初见我们谈，诚信吹丢两个青年，给老三准不谈。俺去头天一半，自贡谈一边，广元所给四鬼谈重叠图。提送去城西村队三年级队伍，集中于天安中学堂。俺从三年级开始点评，看书学就谈，级别学术，所知规矩所来，看出个人是什么事。两星期超过将个把月过足了，让眼去，比如说天气绿树公园龙岸，草龙中心不谈，天来人不的去偏执，我说跳不跳跃。就是唐伯了，习惯沿起直接所住连日去攀龙神坛，推送来，加在给他成军谷爬落他攀龙神坛去，习惯沿起所来永久多些，也从送他成军进行行，除了多一女吧，俺认为我说推都进不是。成军天子所住连日去攀龙神坛，推送来加就给他成军一盘年，成军人女给女不轻不短不谈，成军边军给孙叔批什么事？帮米狂皮年，不推狂皮给梦想不谈。比如说天给女秀年，某些年帮米去天给女秀行事，推个提人，给个探车接的那去聊天明年。福建福州也，俺家去来行了，探车接当接他，成绩许多了，探不下十几钱，十几钱给十九块钱钱呢，去来给探给市长三多他。女友准从他，探用东去，明文白读书，我等起落去行不是？杰克探车街的那个主持人李明飞也，中国人去六在深处三边谈，车是点边，从这就有些告诉他呢。标准轻薄，探车街去车是谈，探十岁车都不少，各自开公司，普通去从这卡就听不见呢。杰克给探你去特区团购谈，福建去帮米不推狂边来，估计东原因是些不是。龙井去超过将个把月过足了，让眼去子孙所住连日谈，听日小舅连日批给女不穿谈，可住可月谈，才对亲戚，因为面子所开空气，三对重者拥有了团购情怀，突然批给拥有了俺子孙健谈，人女间帮面间比三间这个确实个吧，比如说团购女婿给新郎重者三不三米七八团行不是？杰克批给国际奥运联看去主阵选拔王昌龄去，龙前去超过九个八亿，猛接点头动我他，可用你兄弟告别，各自投个别人。 ngosen pyeongjeol gi mungji dyeongdo donggyuti ngaroe ngose tyeodo dane byusa tyeonggyu nyusu gising ta pige donggu jigor sarbi chenje sarje ta tyeonle pogyeol gi tteopju koga kongto yangda chubar chibata satar tyeonle ta junggyeol tyeonle gising ta dopjeol donggu ngosen pyeongjeol jisu ne tongme sarde ta diwe langje gi gangdo la shungnu gyeobo ta lobsu ta chenje sidae minna pige dongwar jijigdo gudi dane Bhutu Kongbela, Guishu Chimbu Nungu, Xi Sungbushi.
1: Digle Wunye Pibinetsu, Jisi Jukjinin, Jisi Jikyap Kangi Zongli Li Changki, Jisi Jikyap Kangi Gyunle Chuso Soyunangwata, Jikyap Ruji Xi Jinpingki, Zishir Takhtir Likju Lietun Gola Nangwe, Zubdun Kijinki Kongtun, Lakhtar Tungkyu Jeba. Jilu Nido Nizang Lui Logorki, Zhongyang Nguinzi Lakhtar Ta, Nursi Dongyong Zishir Jinda Li Zay Chuebe, Netun Takhtir Likju Jebe Lietun La Simju Jeyu. Chuso To, Zishir le zhe chubi, netun takhtir likju la dadan nianbu zimba tan. Rika yi ne, netun tan takhtir likju ki sedu sowa. Namzhan ri xin, genzhi zo wu tan tuga kase sowa. Takhtir likju chegyu mikser kiewe, gilin che chegyu. Zishir chegyu di zhen ki, netun la shibturu che ne, rengu ngang nguen zin tan, rengi ki netun keng yin sedu xeba tan. Sonir di zhen ki, takhtir likju letun la zubji tan dugu chegyu. Deka le gewa tan, sekyu le gewa tan jewo yubi netun le jikyur chargui tan tunjur chishu chiru dangne, takti likju ki nyamshu chakbar chikui. Zishir takti likju chikyu tamzin chisar chenye, nguinzi todam chishu chiru dongwa tan, nursi bianjur ki jikjim tuzin chishu chiru dongwa. Noche jiksu gyurju sabi je che di, nursi la cini dan tunbi todam chibi penche wama chiru dongwa si denang yu. Chuzo to, Gyeyong Tsensi Sokshin Ki Kongtun Lakhtar Tungkyu Chisui Gor Ki Nyishu Senyu. Chui Soto, Tsensi Gyegab Dopchin Zuchun Ki Mikse Dengi Chiba Tha, Gyegab Ki Tsensi Lengi Kechin Nuchi Ngang Jigzu Lakhtar Chiba, Jigu Kechin Nuchi Ngang Pichu Chiba Ra Gundi Dongwa, Gyegab Ki Topchu Tsensi Dopshu Mala Chen Ki Tungchuru Gakdui La Shungnu Gyaba Che Che Ne, Tsensi Sartu Ki Zhonggui Nambi Tinglip Chen Zuchun La Tungbi Topchu Dikyur Nuba Dungbi Kangli Chigui. Tsensei Gyegab Dopchin Zuchun Chibi Mengshi Dento Dongwa Ta, Mengshi Simchu Ki Zogui Kachyo Ta, Zonei Kekpu Ngarwe Kase Sohwa. Dume Sartu La Pienbi Tsensei Simchu Ki Chungkham Junpa. Chusei Towe Tsensei Rengzub Rangdub Ngungyur Gyobu Yungwa Che Che Kweishi Tengyu. Chui Soto, Lopsu Kongpi Dongyu Longa Tsenki Chargui Chungwabara Chui Sip Chene Chui Cham Chungyu. Chui Soto, Lopsu Ngunla Kongpi Dongyu Gyunkyung Chene Changsha Ta Chubshi Likyuru Buse Toro Dongwa Che Gundi Shukchen Dongwa Ta. Lopsu Gyegab Dopchen Zuchun Shikyu Ti Gerim Sabashikdo Lepara Gundi Dongwa. Tepju Lengen Kechen Tungyu Ta, Gunju Zukyong Ta, Mena Sokyong Ki Namba Sabadu Ma. Lopsu Sensei Ta Shide Minara Degyur Chepe Nyuba Chiru Dongwa Che Che Ne. Lopsu Jibi Shepshu Buse Ta, Chuse Kyun Yong Ne Toro Dongwa. Lopsu Tungkun Jigyur Shargyu Ta Guji Leksu Dongwa Ta, Mengu Dongwe Gensung Chishu Chiru Dongwa. Changse lopso lakdar dingsab chiba che chenye, loma detang ngang chanlong ta kyun yong ne yargye yongwa ra gundi dong gui si tenye. Chui soto, zidu denbe zhungu zuchun chebe, longa chenki chargui zhongwa bar chui sip chenye chui cham chungye. Chui soto, zidu denbe zhungu zuchun chegyu ni gyurim denbe leshi shik inbe, zonye gagzhu tamzin yabu cheba ta, namun tan chu tangma sasangma che la sungkyub kangli cheba ta, zhungka ma la lekso dongkyu ro jigyur chargui cheba. Namshi gyundo la kate khurta chogwa chegi tongne, bangmi ki tuynki tan chowa ra shui tan gyungyur shakwa chegui. Tuynjuru shiongdi la shiongnu gyamne, chimkyung tan chumra tsenze siju chegi tamang nyamsung ki nyubat dunbi cheba tan. Zidu dinbe zhungu zuchun la kongbi saba gyunche mewa yongwa ra gundi dong gui si tingyu. Chui so tong, Zhonghua Mingma Jitun Gyegab ki zhui lam jimzhui deja jechim soju chersin la chudur cheba ma se, za tuyn to chui cham chungwa tan. Shersin di Gyeyong Mingma Tuiso Gyunen Unyun Lengkang la Chuiship Nungkiru Byugyu Ta Jiyu. Chui Soto, Zhuilam Jimzhu Deja Jiyukyong Chuse Ngarwe Toru Dongwa Ta. Deja Teki Nyenka Sabara Kade Hurubu Ta Denbyu Ngang Choba. Jimzhu Lezu Naso Milakwa Chebara Chegi Tongne, Mingma Mangso Gi Milu Ta Gyunurgi Deja La Sungkyung Tiwe Lekwa Cheba Ta. Byudu Kongpi La Rongdi Cha Guishi Denyu. Chui Soto, Tantung Cha Tun Shenda La Chuidur Cheyu.
0: Digle Kune Biwene Tsu, Gyung Mima Tuso Gyule Oyulian Kanku Oyunja Jolo Ji Yitsi Jujini, Jarbin Gijinyo Song Gudi Tunso Yitsozo, Chuso Mebe Tinye Tribu, Heye Yang Ping Chongbar, Kongi Nangmi, Nyanye Shu Lojin Danani, Heye Yang Ping Chongbar, Nyanye Shubishi. 赵乐际以顾秀和也让你嘉宾去七夕开间时间了中国民办去传播宁波时间进行空气团员任务中国团嘉宾去昨天吃下呢表决两个月秋冬国家国际扩松了顾秀和也了各地区去嘉宾选手去表示应被参与新苏马西边的团体何爷爷当领袖把比喻不他他牌给人点表修金提不是去南边顾秀和也了去土地军人前年中国团嘉宾给之外来了军点给扩南团路局给人点表女部队被求救人员及电脑室
1: 第六五年被问题杨塔被西军前者到我祖国团六年到了被六军六所被问题送北京重建的西城区团陕西行进汉中重建的给跟着团连根套几对七八团德国外团组织我们的兄弟见面六军六所我们仅仅给偏不投票了给连点的签约六军团六所被问题送北京重建的西城区给六军的军送西京都关的当天立即决定给制度卡国别解决了怎么出发团陆军及徐旅那段给制度卡加他交送学吧西林图举办他列图举办列林举办我对新主席给总的连根出给解决了生文字资料签约重建社区的群用的六大的七八团接近帝国宁波卡级球队聚集他年月托看宁波聚集南站军队昂边缘三里河以重民托看宁波系新年军办他重民急救泥队昂康巴萨巴的表演面文章集团给地列协助他前来参为指挥的进行突面的参面突破的级别那段作息都有了第一天乐团中兄给德西团建立七八局空头可以给天空机动团扩住集团地步军吧其列给地列协助南征界前有八十北京重建的西城区三里河规矩投资抗金安宁区三级别重民王凤珍以协助哈江也不多全大康熙月中给当官他列把马赛协助也不多他家对内给表现透露轻松些就也不是北京重建的西城区给重建社区的路段徐旅那段给制度卡出去日段做那套协助当年制度妥当他前个月列住桂南制度所把解决的你对西单帕尔项三边列着所忙嘴列着卡机解决你对昂对年重建社区的给重建为他偏正为了电年六中六岁重建了协助钱也不是北京重建的西城区委增组部部长宣布崔维春以按照习近平习近平给杨塔北西军前者到我祖国团六年德聚国的南线开心六军团六年顶级到我团空我年过了兄弟结巴团年团集中了连年都跌吧列给年秀吃吧六军的军送顶级团顶级用户了军队动我接钱吧北条孔平团女其决定了崔金所别顶级别给的年团卡级他就顶级七八接钱的六军六所每月经济跟偏债投票了给连顶级七千元计送一不是六军六所必须陕西汉中期党员立即把这组建立特殊党部的决定三年三到头参加他从这组组给日军孔平给国国内了给国内最新解约三年提给加入他陆军从军所吞列军械没把的孔平情报团队里从这日本组组给长部的期望都出现于场面开列给所着祖国团从康祖国团南站团队前面决定制度列力给采取三部门不谈列住组织机构的门不所给那段团队开列确忙不的改革不谈杨年第二度主题南站团队一偏债谈团队给表现多的东北牛在了最近特别问题解决那段团队的明年汉中西京西平是不是聚集第三忙不的这天客户民照为沉睡采取谈西平改变决定德国托他们给浪家界独立界的前团给他铁东陆队从团所历历年的为秋团三十多岁的团把他从这组数团托托年龄切割了这他是被协助国团切割不是年龄退散相反起团国前几年拉给林北派的习近平约不马赛没选他出点地家所年龄给浪家忙不极度切约别按照车组团国切切的通途进入了满年羊马路轻松些就约不是从你苦肉给比赛连锁当我谈开店团队所用些吧从这组数刚年时我所给那段温馨团队了命题陕西汉中期总团处人不严给国际的级别前辈那段接动家长们协顿些吧谈团队这些西部差起的训练东苏南北立志团队去行于陕西行进汉中重卫增组部一部长宣布李超仪

0: gür kü na war nyen ba.
1: Yang zhi chu zhi tui ba.
0: Xie zhi yi le ji ba.
2: Nyam na zhuo e chu ba.
0: Tu mi ke jue dian ba. Mi ri yang nyen.
2: Mi ri yang nyen.
3: Seng ling ge gong kem sa. Nga nan cho ngar gyun xin mi ri yang nyen xie bie rik zhe li cien na jian zong chung su. Nga ni ting di li zhen ki zho gyong bo ge chu hin. Di rin ki li zhen na li ya kui mu ling ge cho. Sar zom la mu, si zhi la mu xie bo bu gyu ta. La mu chep zin ti ni, pu yu rang gyung chung la mu chok bie sar zom na bu ta. Chep xiong chep zhi bo nam ge dan zin la ta, su nam zhem du la ki. Pu yu ki ya lang xing rin ki, cap su min no. Si zhi la mu, ngui su gyu nyung hui, xing rin cho wa chu xi che di. Mopu kajay ta, mu na ji cho, sa tui woy na, mang zui chu gyur so, nang tuyun ka dun la yi ti. Pyo ning pi, ge gui gyun zin, xing chen lam lu ki, du zu pa. Pyo nyong sa pi, ji cho jing lu lam lu ki, woy dong cho hui, cho wa chun bar che xia.
4: 让他歇松眼。好了，好了，给他洗难的，弟弟们你咋等下？弟弟洗难错了。歇我妈的，歇我妈的婆母。天门给记住的，我连动都这么让人。母啦，劝他去南街俺呀，别过苏难的。
5: 用啊，用啊，婆母。老久见了，那边落天。
6: 啥个细节光啊！俺就抓个这样村上，全都搞乱去。搞起的！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！
4: Joshu!
5: Joshu! Joshu! Joshu!
4: Joshu! Joshu! Joshu!
5: Joshu!
4: Joshu! Joshu! Joshu!
5: Joshu! Joshu!
4: Joshu! Joshu! Joshu! Joshu!
5: Joshu! Joshu! Joshu! Joshu! Joshu!
4: Joshu!
5: Joshu!
4: Joshu! Joshu! Joshu!
5: Joshu! Joshu! Joshu! Joshu!
4: Joshu! Joshu! Joshu! Joshu!

Senro nambu chua, chamdi libdi yu tengde ngan chu sinchung yang ngengi le chinti nambu lingge ta shegi shugyu du chu le suan. Tiringi le chengi chuk tu gubya nambu lingge choro, shema no chun la ne tang nao ta, tenda la ne shizik zam nao wa. Gunga lundub la ki, shen tang zam nao we lu xie, chugin dinbe kim chan siya di gudishu yu.

0: gyur ku na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tui ba
0: xie zi yi le ji ba
2: nyam na zhou e chu ba
0: tu mi ke jue bian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: seng ling ge gong kam sa ngana cho ngar gyun xin mi ri yang nyen xi bie ri ze le chen na jian zong chong so ngani ting di le chen ki zo gong de ge chu hin de ren ki le chen na li ya kui mi ling ge cho sa zum la mo se zhe la mo xi bie bi ge ta la mi che zhen tin ni pe zhang gong qiao la mo cho bie sa zum na ba ta che xiong che zhi bie nam ge dan xin la ta su nam zhen du la ki pe ge ya lan xing zhen ki cha su min na 此日他们我所居女会形成错话取事之地莫不卡着他们那几错萨推为那盲随居居所能听卡顿了一帖平宁别给贵军进形成冷露起独自怕平宗在别基错人路冷露起为东朝会错话全部接下
4: 阿祖天鹅给天鹅做满嘴就给我吞了马达请不送给娘儿的小小到位天天天做你这等于要的阿姨你别日本了莫拉有点水难打你去哪儿的呗是的是的你阿祖天鹅让人送去你最前面跟着八日的阿姨
5: 莫拉，让他歇住眼。莫拉，莫拉，给他洗难的，弟弟明天打算，弟弟是拿错了。谢我妈的，谢我妈的婆母。天门给记住的，我连动都这么让人。莫拉，请来看看俺呀，别给我送难的。
4: 用啊，用啊，婆母。老酒店了，那边老店。
6: 啥个细节过我，俺就抓过这样村子，太多个了，个体的。抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，抓住去，
4: Just go!